0: Eja mo akira ko ye ku dede akoko ye gbogbo bi ti e ti lori ofe layo lanfani lati tun ma tele wa lori eto ta pe ni alibasira le lojuno eleyi ti e ti ma ngbo lati opolopo igba seyin feyin te ba nfokan tele wa lori eto alibasira le lojuno pelu ibnu miriam alaji sheikh abdullahi birinde atun ti de fun to se yi saju gbogbo adupe lowo ile eko madinato elimi academy ti won be ni idi ape ni lo ti lorin adupe lowo gbogbo awon to je awon tin dari be awon akeko ni oluko ni awon alase be gbogbo pata adupe fun anfani tan je keto yo mo waye iyen ile eko madinato elimi academy to mo ni idi ape ni lo lorin kan lo sori facebook tayi na ba fe wo live and direct e lo si alibasira the insight alibasira the insight te ba ti de e lo sibe direct eriwo be ba peke to wole na e ti miss eriwo amọ kankan le ke wa se fun wa e ma ba wa share be ba se nwo e ma pin sori oju opo Instagram ni X ni ati be be ru gba won oju opo gugu te ni koda de Facebook ati oju opo WhatsApp e ma ba wa pin ka won yin o le lanfani lati janfani e ka won no tun le gbo lagboye e ja ma ki baba wa Ibn Miriam Alaji Sheikh Abdullahi Birinde kabo ka ba mi salamu sugba won rale
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To bi won se nki wa ta wa na down ninu le bi te wa yen. Lose to koja ati bi ose bi melo seyin won ba wa soro lori in to ni se pelu isokan ninu esin Islam. Pe ki wa ka sokan ati opolopo awon to ro mo eleyi ti eyin na ngbo leyin te ba ntele wa. Loni e ja tun won ti won ba wa so. Le kan se kan lo si Facebook Alibasira the insight lori Facebook. Ke tun le ri wo live and direct. Ibn Miriam Alaji Sheikh Abdullahi Birinde ni won to tu wa nbe fun eto Alibasira fun to se yi. Baba bismillah.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل وليك الفرج والنصر والعافية اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك بدما أبقيتني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين أدعو فما بعجوك أيها وسكير أترك فما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم adupe pe so wadi ni kolon ya ju ni lo
0: amen
1: adupe pe igbagbo wa nu olohun si wa to fi dasko yi olohun la ko ma je ki igbagbo wa je nti ora re
0: amen
1: olohun ja rere pa gba ogbo
0: amen
1: ja rere pe ansin o
0: amen
1: ja rere pe ruko re landa ko la si npolongo
0: amen
1: esan to mo so gbo an to ti saaju na se be ma sa wo ti won yin na ko san na lesson lore
0: amen
1: ni je jo ge bi atokun alagba Allah ro waju oko ibi ti bi en se so oro iso kan ni la menuba en so ri awon idi ti o wa nta na lo fa ta pe oro iso kan ya o ma so osu ta wa yesu robi o la wa ni osu bi bi annabi ni osu iso kan de ni o de kun fun ko lo pa albarika ge bi aseba sugbon so ri pe annabi ni okun eyo kan to lohun fi ran se saye to lohun ni gbogbo tin jo ma adama pata kun wa di ma yun ni pe ki gbogbo kaluku o so kan kọ́dà bá àbá tí ẹ jọra wa ikú ká sọ̀kan látara okun tó ń fi ránṣẹ́ sáyé látara bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ìsọ̀kan lọ́jọ́ alógún tó sì yóò fi tán mọ́lúdì tá a ṣe àṣemọ́lúdì àparẹ̀ níjọ́ aláàdì tó kọjá lọ sunday tó kọjá lọ láti tuesday títí wọ sunday ọjọ́ mẹ́fà gẹ́gẹ́ ni ọjọ́ mẹ́fà fàyẹ̀ la máa fi ń ṣe mọ́lúdì lọ́dọ̀ wa gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ from the 12th of Rabiul Awwal lati jo keji la osu Rabiul Awwal ti o fi di ojo 17 osu Rabiul Awwal ama fin se molud ni ba se se lorun yin na ni eleyo gba ta je nse opolopo awon afa lape wa ta jora ta jora ajo je gbe ta jura wa lo na ni ape wa awon afa ti asipe kaluku lo gbianju yanju na se lal baraka lere ke bo ni so kan bo ni yo se waye lara wa ta je muslimi this time around ka kan ma so la san baby theory as so kan lada ko se nti o so pe so kan oda ko si kaluku ma nso sugbon iwa so kan ehu oro so kan iso ise iso kan aiso eleyi lo fa so ko to ka lati ni pe ka mo jade awon nkan ti o le fun wa ni practical unity iso kan ta ri pe iso kan ni ni toto o ma nira tori kullu hizbin bima ladaihim farhun kaluku ni ma so pe temi lo daju temi lo daju eleyi si ma nfa ki opolopo eyan o won ri ko nira fun won lati so kan pelu elomi ti o ba ti joti si won awon to ba si ri bayin ni yi won ti ku lagba e makani won ku ni agba e makani pe atowo mi sin se yi mi o le beni kankan se okan a le se unity o a le so kan na papo o daju pe ke ti ku ni agbo ai makani eyan ba mo kan tan yo ri pe koda laye annabi awon sabi ojora won awon sabi won o ri bakan na koda igbagbo won nipa annabi ojora won igbagbo won nipa annabi nko o kuru sira won o gajura won lo iwa won oda bakan na ara won to da gidigidi ara won ti oda gidigidi ara won so pe tan nabi nso te won lorun ara won tin so won tele o so won ton ti ara won ti o te lorun ina won tin be ko la annabi ton ti gogun won so kan won logun ni won joko isoro ni won kiru masala si ni gogun tan se pata won se le kan a mo wi pe ni toto bibi annabi lo pa opolopo nkan lo pa re be na ni atawara won ti olorun saanu ti won ni emi to ga laye ta ngbe yi na bi emi ti won o se pada bo igbore ni yeji bo se bo mole na niyan so ko si eyan meji tojora won ama isokan olorun pepe fun mo de so ngba ta ko be roro igbara ni bere osu yi ikwe to olorun so pe do pe inna khalaqnakum ba'dal isti'aza wal basmala inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wọ́n jẹ́ anákún ṣọ́ọ́bá wọn kọ̀ báyìí lọ́jọ́ tán àràfú ọlọ́run ní èmi ọlọ́run mọ́dá yín ní kẹ́ẹ̀ máa jẹ́ ẹbí kẹ́ẹ̀ máa jẹ́ ìran kẹ́ẹ̀ máa jẹ́ elédè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kẹ́ẹ̀ máa jẹ́ aláwọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kẹ́ẹ̀ máa jẹ́ alásà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èmi mọ́dá yín bẹ́ẹ̀ àmọ́ mi dá yín torí kẹ́ẹ̀ lè bá wàá dẹni tí ọmọ bára wọn jà mọ́dá yín lè tán àràfú kẹ́ẹ̀ lè bá dára yín mà ni pé eléyìí ni Abubakar bí báyìí eléyìí ni bọ́n pé eléyìí ni Muhammadu bí báyìí kẹ ba ka ele ma rira yin sape juwe eleyi ni dudu eleyi ni funfun eleyi ni ngbe ba eleyi ni ngbe ba nti mo tori eda yin niyan ke ke tori ke ba ma ja te ba jora yin bo yin ba jora yin ba kan na ni aye o ni dun ama ke ya to to sira yin gangan ni je ka yo wa interesting ni ma je ko ko to aye o ni suyan lawa tan gbe nule aye gan olodun ni mo se ke le ba da ra yin ma ni ke ko tori ke le ba ma ja so laye annabi gan to ba se pe won ya to to sira won to fi wa di wi pe at the end of the day ari ku won sokan won se ngbe po laarin ara won anabi se yanju oro bibi anabi laarin won ko o si yanju opolopo differences nbe laarin won to ti mo se aji ku won wa lototo na gbogun ala anabi gba wole gbogun ala anabi farama anabi ni oye bi ko to pe temi ni won so lori be to pe loju anabi na ori bayen to wa ri bayi bo se ri nisinsin bo se ri yi you know ni wi pe ke se nta wa pe haram ni ale sepo ale gbora waye ilé àwọn wáàsí tí wọ́n ṣe sẹ́yìn mo ti kọ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn àtẹ́sí mọ́bí habdullahi jamiu wà látàfàràkú tọ́lọ̀ ń sọ fún wa ní instruction ọlọ́run pàṣẹ ni gbogbo yẹn di okun ọlọ́run tó fi ránṣẹ́ sáyé ẹ̀dì mú wà látàfàràkú ẹ̀ gbọ́dọ̀ lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ̀yọkànnìkẹ́jẹ́ kọ́dà bẹ́ẹ̀ bá jọra yín lágbọ́yé ẹ̀yọkànnìkẹ́jẹ́ wọ́n ní láìláha ìlàlà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní kálukú tu láìláha kò sẹ́ni tí ń ṣe nǹkan kan àfọlọ́hún kò sí olùṣe àfọlọ́hún láàmú àtìràfilójú kò sẹ́ni tó pé òun ni erípa rẹ̀ hàn káàkiri àfọlọ́hún bí mo ṣe wí kalẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àfáà gbọ́ yé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ láìláha ìlàlá nìkan ni láìláha ìlàlá bá ṣe tú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni nítorí pé àgbọ́yé ọmọ èèyàn ò lè jọra wọn sọ pé àtàtí wá lè tú lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ yẹn àdọ̀tánu ká máa wọ́nà wò láti para wa eléyìí ò bójú mu níwájú ọlọ́run lọ́nà ṣẹ̀ríà ọ̀kan náà àfa àta pè tó sí lecture àfa muhammad kamil ọlọ́run wájú wa ní fowó ṣe imam gentle o ja wan soro pe islam ni yi o ni islam amo lori oko marun ni amo islam lori oko marun ni o la amo igbagbo lori ese mefa gugu kaluku na lo se mo igbagbo ti mo oro tan so yi eni kan to ti wa le gba marun akoko gbo to si gbe eleke fa na to gba gbo o ti di muslimi muslimi ni ko da ba gbo yin ba jora won lori re muslimi ni o wa la mo ko wa islam khams sharatu la ilaha illa allah wa muhammadur rasulullah amo ko islam amo lori kini marun anabi gan lo so buni islam ala khams islam wa yo amo lori nkan marun ni akoko ya shahada ka gbo ko so olohun ko se ni kankan fo olohun ati ko muhammad lo je ton asaye elekeji ka ma kirun eleketa ka ma gbawe elekerin ka ma yo saka elekarun ka ma se hajj gbogbo muslimi tin be laye pata logboro mara n ton bo so igbo awon ka wa ma so ti igbagbo gba olohun gbo gba anabi gbo gba tira ta fere sai gba won gbo awon malaika gba won gbo gba kadara gbo ore re abi aburu re awon le itun waka kale yi to mefa ni won mefefa ati marun akoko yen musumi wo ni ogba gbo to je pe to pe nta gba gbo ni yen adajo niru igbagbo wi pe islam amo lori oko marun ni igbagbo wa de mo lori nkan mefa ni awa ri eni to gba marun to si gba fe le kejo wa gba gbo to ma ke se musulmi ki je ma je musulmi ki ni ogba gbo kini so ba fe je musulmi kini yo gbagbo bi ba mu je so pe ntin se oda ti ba nse bo legbe kan so pe bo ti fin ko ro yi ko da ti gbagbo re ba joko da de so pe ah igbagbo re yi nkan ko lalaafia to ye ko fi kun igbagbo re bele ba wo so bele ba se wo so tele yin wo so ba mi e nkan lo ya to ba ye ke nkan lo yin e le tori pe ba kan lori ke wa so pe iwo lo nina re lowo iwo lo lalijanna re lowo ko di ke re nti wo mo to fi ni yo wo na elmi na ma o wa ni en ton wi un ganga aljanna ni owo a le jora wa ko post corona ototo la ri pelu ara wa do the basic rules in ben islam ko ba to ba ti se leyi igba mara arun akota wi un ateleke fa yi iwa to hu yi fi han ko gba gbo abi iwa to hu yi fi han pe o gba gbo la pe ju en to lohun gba gbo pe olohun lohun anabi ni en to lohun fere sai malaika be kadara be lowo olohun kaka to hun ti be in lo le olosa to ti be in lo sodo awon adahun se yo ni ohun ni soro ni ohun lo le yanju nkan kan nibe ni ohun of islam ohun le muslimi ni awon se nti oda en fin kun aben to gbedo pe man muslimi ni isin kinu amo to ba ki eyo kan laaro aba ba ka su ba tan ko to ka ira ta laaro ragun mefa ro le muslimi ni a le pe nto di pe n se bi tin se ohun keke ko je muslimi ma ya ma so ara lowo ko kinu lasiko to ye ko ki ni a le tori yun ka pe ni keferi abe to ko to pe yes muslimi ni awon se ese nla lagbogi ese to se won so di keferi to ba la won re ti lodo ko tu ba lodo olohun olohun o gba opada to ba ti tu ba lodo olohun ama ko wa do ndu ko to pe se ko ti jo mi na omo na ni olohun o fe islam won wa ta le gbe kale ko ko farama e je ka gbora waye e ja gba fun ra wa awon kan mi won farama sufi awon kan mi won farama won kan mi awon kan to won emi tin so lo yi nkan kan mi tin won farama mi but it point in things to se pataki ju lo nbe ni pe imbo lati pade gbogbo ala pade lodo muhammad sallallahu alaihi wasallam eni kan to ba ti le gba muhammad gbo to si gba pe ko sa nabi mi leyin re ma to si gba pe anabi to bi nto to ama ke so lohun ko si le do lohun in to si gbe wa gba gbo muslimi ni koda kan ya je muslimi ti o gba gbogbo nta o yo gba gbo ama ke kirun ko di ke feri muslimi ni awon je muslimi ti e kirun a soro ke kirun loto a ni pe ni kefiri anabi so fun anto to pe to pe tani ta ba wa yo ya to la ni mumina ti en ti se mumini irun kikini na anabi so ke en ti ba ti wa kirun kefiri ni ko wi be ama ntin ba ti le gbagbo pe ko so lohun ko si nkan kan afo lohun alimama amirul mu'min ali ibn abi talib oni kenya ku ni mumini ti ke sin lohun o san fun ju ko ma sin lohun lai je muslimi lo won si bi ni bere oni to wa nbe n pe to pe en to je muslimi ti e sin lohun rara bo se le ko pe nu na to yo jade o gba pe la ilaha illallah o wa pe muhammadur rasulullah leji o gba gbo amọ ke kiro ke gba we ke wa se po ta ko pe anabi n paro ni esu lo ju lo eki ke gba yo ji ya o ama ni fi we ti o ti e gba ti o gba la ilaha ti muhammadur rasulullah ti o gba gbo en ti o gba gbo la ilaha illallah muhammadur rasulullah gbere ni o se nu na en to gba agbo oun na pe ninu en to gba agbo amo ki se ogba islam wa amo ki se islam o so pe la ilaha illa allah o ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ogba agbo amo ki practice ko de so pe islam yoro ni egbo sa mo sadua fun wa nse se wa ina ni nse wa za mo sadua fun wa with satan ti gba munu in reti ohun reti ko won ogun lemi in reti eleyin reti ton to fi wa ku in to ye ko mo se ko se amo gba la ilaha illa allah gbagbo muhammadu rasulullah gbagbo o gba igbagbo to gbagbo yen o ti ye gbese pe ko wa le janna njo kan amo in ti o lo nu na olodun lomo en to wa gba la ilaha illa allah gba shahada gbo bo se le wo penu na to yo jade ko da bi o ba se olodun bo ti ye amen so pe gbogbo n ta nse in kirun in gbawe in yo saka koda yin se haji koda lo ba tun kan jihad tun lo amo ko gba la ilaha illa allah ti muhammadu rasulullah ko gba gbo ko si n to se to gba lada inu na ni gbe lo si in to mu yaya de jade ko nu na ni ashahada so kini point you think try to mu wa in ke se pe mo fe encourage aisin lohun won ti mo n try tin gun yin yo asi so ni wi pe ka mo pe eleyi sese kan eleyi se ese kan eleyi se ese to se kan ni o ti di keferi nitori ko ti se ese yen ko si bo se le wo to koda oni ka bayi ri yo ri ona olongun oba ya ni ka bayi ri ese nla nla olongun ni condemn egbere ninu na ki wa nti wa so muslimi ni muslimi le ko to lohun si awo gboro ti e bi muslimi aman ti o ba da so pe inside da a de mo gbigile a se mo gba ti e bo to bo se ka gba ti e amo ko so di keferi amo en tin se long in se long in to lo fori bale fo sa ah ele bonu olodun ni ati n to se fun mi ati wo to se mo ko yin leyin ni di yin olodun o fe yun amo en tin sa si se en se ba kan lapo ejuwe arin awa muslim lati ri ko to kon je ba fa test ba ko yo wona don tas ba mi abi ka so ko yesu fi ni an dey wa tin se be omo awon omo na lele yawon bidia omo na lele yawon ni bidia tes ba ni fa de o fi wona o te ba wa fa tes ba rara nko azkar ni se de o fi wona te ba wa se azkar rara nko bo lo wo aseju ina le tan se lara ara wa ye ibi to lo n gbe de ja gbe de be ama ka ma se wa si ka won yan ko kun o gbiyanju ki won gbo ra won ye ka sepo ka kada ba ra won jama kan te pe awon ko won se nti oda jama ni won won se nti oda wa si la se fun won oro la ba won so awon kan so nje ni gbe do pe ko si nto je ina ko si ya lijana la ra muslim na ni ko si na ko sa lijana ba ti le gba awon malaika gba ba mi kan ba ti agba won gbo kan ni kan ni o se awa si le ba won se oro le so fun won so point mi ya yo kan so ni e je ki a gbiyanju ka encourage ara wa lati dagba si ni di igbagbo ni ke bi ka mura lota abi ka soro adomo na ti won de point ko koda gan awon eleyi wa won ti jomi yen mo le pa won en to gbe bomb lo masalasi masalasi jima bo se se last wo ko seyin pela awon boko haram o ni awon ta wi yin ko o ni sufi nbe nu won elekeji ko kuro ni ilu ko kuro ngboro ko wa ba won ninu gbo ta won wa igba ti o ti kuro ni koda ko mo kirun ko mo gba awe o ti je bi ku tori ko wa ba won ninu gbo sambisa ta won wa lo se fun won ni got ipin gba ti mo ti sara wa yen awon ti ba ji sara yin ko e ma pa won keferi nu lowa le je ki muslim kan to gba ko igbagbo to won ju tenikan lo o wa gbe bombu o wa ri nkan mi ju si o wa lo masalasi lo awon tin kirun ni jojima lo wa de bombu mara o wa de donate bombu ni masalasi jima e to ri pe yoro ni won ki to lo pa won o ti o ba wa ki nko agboye ti di ateri kodi ati ku la fe ku la ujo mi yan ti fe di ujo teranko a wa a gba fun re ni a tele re ni a tele gba fun re ni o ti de bi aseju nitori pe aimo kan si njoba laarin awa ta jo mo ni keu ta jo nkeu aimo kan si njoba laarin awa ta nse waasi nita yo ka se ni waasi aso nita fi accept ara wa aso ta fi so le ara wa aso nita so ni pe do pe katakiti ni ka lugun wi temi ni ka loda temi nde ba ti sara mi bayi ohun ni wa le janna olongo wi be anabi o wi be eleyin ona ni elekeji no oro to tobi daada no oro ti won so ngba ta se mo lude wa won so na ni jejo na ni pe eja katira ara wa en ti ba katira eni keji re sufi lo awon ko katira salafi lo ko katira so ko shia lo ko katira awon mi to je ti alusun wal jamaa ko ka e so pe oju kan lo fin ri na oloju kan ni oju keji re ko ri lo en tin je pe eyan je eyan lagbo ye ni pe emi ni yi en temi nse ni yi mo wa gba nkan yi gbo mo ka mo se wa di mo ari pe eleyi lona mo wa ka eni yoku ti o se ti e ki lo hun ro tira wo lo ka ka tira ti ti e na ko gbo nkan tin so si salafi o ka tira shia shia o ka tira salafi salafi o ka tira sufi sufi o ka tira awon shia ki shia o ka tira awon mejeji in salafi o fi wa niyan mo so ni jejo emi o mo ka bibeli mo ka bibeli lati bere de pari ki wa ka le kan mo tun ka le meji mo tun ka le meta en ti won se en ti won wi nbo lo ti bere nbo lo ti dide mo gbo ye bi ba te wa gbo ye tan yan mo ni general idea nkan ti won gbe lowo be ni kemi na mo ka tira alusun al jamaa fa inu mo te fi gbe ra ni mo fi dide inu mo ka da so fi di ko apade awon ara ile anabi inu mo ka de be mo tun wa ka tira salafi mo ka tira salafi mo ka de zadul maad mo ka tafsir ibn kathir awon tafasir to je ti salafi mo ka nti won gbe lowo mo mo nti mo gbe lowo boya won mo boya won mo to ko ba mo nti mo gbe lowo ni o to ni ta mo so npa ara temi na ba mo kan gbe lowo ni nti nso yin na ni mo so npa won e je ka gbora wa ye e je agbiyanju ka so kan ba ba katira ara wa a jada li kiyama ni tori pe enikan ko ni ju koko katira ko ni mo fe si ni ko fe kawon eyan wo na ni nti nro na ni ko fe kawon eyan wa li janna o wa katira lori e to ba wa se mistake yan ko oh ero re da nbi to ju sasise ni si aya quran to si tun ni hadisa nbi to si tun ni yi awa ma be ko to pe oh muslimi ni awon sasise ya yin o ti tan lanja gora aye اللهم صل على طه راوا اللهم صل الله عليه وعلى اله وصحبه لا حول ولا قوه الا بالله وترى دعائي كلون جو شبه امين الله امام الزمان اجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم لا ينبي يجبراي ذلك يا ما كبد على الجنه تو انت ديفرنسز ان بلانيوا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
0: ẹyin tẹ ń gbọ́ wa nílé lórí ètò albasira lójúnú náà ní pẹ̀lú ibn miriam alájẹsẹ ọláìbìrì rí tẹ ti ń gbọ́ wọn láti bí ìṣẹ́jú díẹ̀ sẹ́yìn ilé ẹ̀kọ́ mẹ̀dínà tún lílé ilimi academy tán wà nídìí apẹ nílọrin lájẹ ká máa rí gbọ́ bákan náà lórí facebook ẹ̀kan lọ sí albasira the insight albasira the insight lórí facebook ẹ̀rìwò life and ẹ bá pẹ́kẹ́ tó wọlé ẹ̀yin náà ìdarapọ̀ mọ́ wa ẹ lè bá wa ṣíẹ̀ rẹ̀ lógúnlógúnlọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n ẹ bá wa pín dáwọn ibi tẹ́yìn náà ń wò kọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ká tún lè jàǹfààní rẹ̀ 0913655952 yin te npe lataro owo na la nri eja wo nikan bi meji kin to fi oju opo te pe ustaz so si leyin eto kin to fi lede ni agbon beun eja wo ni wa bi salam aleikum e ba yin kini lole e ba yin rede yin lole abi ke pa atin gbo yin bayi salam aleikum sir
2: salam aleikum salam ayo won pe du re
0: ma gbadun e
2: pipo okun je bi so asu ni ma gbo sorí kọ́dà láàárọ̀ ẹ̀ẹ́dọ́sùn ẹgbẹ́ ẹni tí ń ṣe mọ̀lúdí ìdíje àní mọ́bẹ̀ ni wọ́n á ní kí ní ṣe ń yẹ̀yàn ọmọ yìí kéwùjẹ́ lè ké ṣékéwu kẹfẹ́ fẹ́fẹ́ dàǹkan rú ni. gbogbo ní tàn lẹ́bí ọ̀sọ́ ẹ sì máa sọ tí wọ́n bá mú lọ fọ́ọ́mù tiẹ̀ ń gbà fọ́ ọmọ tiẹ̀ nìkan tiẹ̀ fọ́ ọmọ ni wọ́n fọ́ọ́mù mọ́tàkù yàn ìsìlámù ni ó ìsìlámù lẹni tó ń bá rú àwọn anábì àwọn gbogbo àwọn bàbá wa ṣáà lọ alájà adam kàmọ díì wọn ṣe wọn sì di wòlíì yọ lọ ṣé wọn wà wọn náà torí wòlíì dì dáadáa àwọn ṣáà ti fi wọn pọ sí ìjẹ ọrọ mi ò yí ọ sì fi wọn lẹ ẹ lè bára yẹn sọ fúnra yín pé báyìí báyìí ni ẹ ibi tá a bá dé níláyé yìí kí ló dé tẹ̀ ń ṣe báyìí ẹ lè mú ọlọ́run lọ́wọ́ wà fẹ́ gbọ́ àrà sáwọn ẹran ẹni ọlọ́run dáṣẹ́ ẹ̀mí dá nífẹ̀ẹ́ ẹ̀yìn ọmọ tẹ́lẹ̀ kéwù ẹ lè dá kankan kó o pé kéèyàn wà mẹ́rin oníṣẹ́ gbogbo ilé ìwọ̀n orí olùṣe wà láì gbà láì àwọn àbá ń bẹ̀ ọlọ́run sì gbà fún wọn.
0: adukwe adukwe fun idase yin baba ti e pe waye awon na ton fi experience won ton fi han ni adukwe lowo yin fun idase e ja fi number we start wa lede na feyin te ba fe pe won leyin eto number te le pe won si leyin eto ni 09015360148 09015360148 number te le pe won si leyin eto ni 09015360148 e ma pe number leyin eto 09015360148 wo yin te pe wa pata adupe lowo yin eyin te fi atenase so gbo yin na la dupe fun lori eto albasira le loju nu pelu obinrin miram alaji seek abla ibirende ibi ni otomo fun toni adupe lowo ile eko madinat elimi academy tan be ni dia pe ni lorin lori facebook e lo si albasira the insight e ri wo live and direct ose tin bo na la tun la anfani lori ofe lati tun pade titi ose tin bo hun olarewaju ogun ni opa ibi ti loruko temi ana olohun ni fi wale jimo to se tin bo won ni se leyin wa lagbara olohun wa na la wa laye laye ati la lafi ara o do se tin bo
3: ati mumina eto alibasiro logode gogo mumin eje kajogbo albasiro ta pe loju inu tori bi a besin de a foju inu orisiri isin ma lo gbaye eni ti o fa ni te tele foju oju inu loku ni seyin oju inu loku ni seyin e gba bolu a mi se wi
4: o nfe simileti o ngbarere dokan

0: mo n ba bo yi bi mo se n ba bo ba labule ti mo poko re robot bolle yi o ma tun sawari nkan kan lodun 1662
1: ma fe mo
0: 1662
1: sawo
0: e ni ki lo se ni
1: ki lo se
0: bolle law o lo se bolle law o se bode
1: o se wo
0: ni yen robot bolle ti mo wu yi ni 1662 bi ere bi awada kin to ko ni 17th century ni irish lohun mo fe fin kan kan na mo to fe fin yin
1: a fe mo
0: ita tun se bode
1: a fe mo

0: se n ba bo lale oni ba labule mo tun ti gbe yin rarin ajo 19th century nu ni irish lohun o eni kan be ta le gbagbe ipa to na ko o e fe mo francis beaufort ni je ki mo pe
1: francis de portu
0: o pot njo nu
1: njo njo pot obe
0: se ran mi re o saju
1: ojo danu be ke lo wa nbe be ke lo wa nbe
0: francis beaufort ni je o sawari awajade scale kan to pe ni beaufort scale ohun ilo tan fi won kan beaufort scale lo pe lodun wo
1: to a fe mo
0: 1805 1805 1805 na ni o o se beaufort scale lo se jade
1: ohun
0: ale irish law na ni o seun eto na le re ngbo ye kile yin na o se
1: e
0: ja se nkan to da ka le ma ro iya wa na
1: leyin
0: wa ola.

0: ba se n ba bo o o alabule o ani ba se n ba bo mo ni eni ta pe ni Nicholas Callan ti mo n so le kan o o sawari awa jade
1: ye
0: induction coil induction coil o se bode lodun o 1836 mo ni omo le irish eni ope
1: ope
0: onajin lo to
1: onajin
0: 1836 na ye somode odun o sawari awa jade kini ni 1836 ye Nicholas Callan o seun amon to se ona le n gbo yi o test ti mo lori eto fun toni

0: one babo o ba alagbole
1: ndahun
0: e mo fe ke tun mo die si
1: oya o du mo
0: lori eto lale oni ba se mura le die die o nkan kan re ti won pe ni torpedo iyen bana torpedo
1: o se hun
0: lati owo en kan ti won pe ni Luz Brenner sari Luz Brenner yi na lo se Brenner torpedo o se bode
1: o se hun
0: awon le Irish lona ni lodun 1874
1: anaji
0: 1874 na lo se bode
1: anaji
0: o pe a mura le die die na
1: da